映像を聞くのも一種の記憶だと思うんです。その映像をもう一度撮影した映像というのは記憶の記憶ということにも気になるわけです。そこでは時間の痕跡が空間の関係として現れるわけだけれども、記憶と記憶がそのお互いに続き合って、そこに新しい文脈が生まれてくるわけですね。

時間の痕跡がカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係とした、空間の関係とした、空間の関係とした、空間の関係とした、空間の関係とした。

バキューカー、アパとバキューカー、ナフテナタラバチョチョチョチョ、タナタナクニケトキカトソカポタルケ、サラサラサラ、ユクトバキューカー、アパとバキューカー、ナフテナタラバチョチョチョチョ、タナタナクニケトキカトソカポタルケ、サラサラサラ、ユクトバキューカー。